0: Battle River and Intertribal there for you, recorded live at Red Nation Celebration. Robert Mirabal before that in Painted Caves. And Tamara Podemski with Bewitch right here on Native Music Hours, 89.1 KANW. Welcome, everybody. I'm Beulah Sunrise, and you're listening to Native Music Hours. We are here every Monday night from 7 to 10, the best in Native music you're going to find just about anywhere. And we'll tell you about some events that are going on around the area, including some interesting facts. But I just want to let you know, early voting is going on right now. It is. You can either vote at the Bernalillo County Clerk's Annex at 1500 Lomas Boulevard Northwest, and or numerous places throughout the Albuquerque area. And, you know, if you vote, I know I vote at Tramway and Central, or you can also vote, I think Manzano High School has it. But anyway, look it up before you go, okay? You can go to, you can actually check out the different places if you look up Bernalillo County early voting. Yes, you can. And it starts on tomorrow, actually, because today was a holiday, and goes through, let's see, it will be closed. Election day is Tuesday, November 3rd, so it'll go through October 16th. There you go. There's your information. We've got some great music going on for you all the way up until the hour of 10 o'clock, so don't go away. Coming up next, I have a little tune from Claude McKenzie, and he's also Canadian, so that's coming up in just a little bit.
1: Fan from Bojung, Bang New Mexico, Tuyên bố về cuộc bầu cử tổng quát. Theo luật pháp của New Mexico, bà Michelle S. Kavanaugh, thư ký quận Bernalillo, đã ban hành tuyên bố sau. Cuộc bầu cử tổng quát sẽ được tổ chức trên toàn bang New Mexico, tại tổng quận và các khu vực bỏ phiếu trước các quận vào ngày 3 tháng 11 năm 2026. Các chức vụ được đưa ra bầu cử bao gồm các chức vụ liên bang, một thống nghệ sĩ Hoa Kỳ nhiệm kỳ 6 năm, ba hạ nghệ sĩ Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2 năm, khu vực 1, 2 và 3, các chức vụ cấp bang, khu vực và đô thị, tất cả đều có nhiệm kỳ 4 năm, một tổng đốc, một phó tổng đốc, một bộ trưởng ngoại giao, một thống chuyên ý, một kỹ toán trong tiểu bang, một thư ký quận tiểu bang, một ủy viên quản lý đất đai công, 70 thành viên hạ viên theo tiểu bang, khu vực 1 tới 70, tất cả đều có nhiệm kỳ 2 năm, một thành viên thượng viện tiểu bang, khu vực 33 để hoàn tất 2 năm còn lại của nhiệm kỳ 4 năm, một thẩm phán tòa phúc tâm vị trí số 1 nhiệm kỳ 8 năm, 5 thành viên ủy ban giao đức đông, tất cả đều có nhiệm kỳ 4 năm, khu vực 2, 3, 5, 6 và 7, 2 thẩm phán tòa án đô thị quận Bernalillo, phần cử 5 và 19 để hoàn tất phần nhiệm kỳ còn lại, 4 thẩm phán tại cử pháp thứ 2 để hoàn tất phạm nhiệm kỳ còn lại, phần cử 2, 11, 19 và 24. Các chức vụ quận Bernalillo tất cả đều có nhiệm kỳ 4 năm, một cảnh sát trung quan, một giám đình viên thế quận, hai ủy viên quận khu vực 1 và 5, một thẩm phán di sản probate judge, bỏ phiếu sớm vào ngày và ngày bầu cử, bỏ phiếu sớm tại phu lực văn phòng thư ký Bernalillo ngày 6 đến ngày 16 tháng 7 tháng 10, bỏ phiếu sớm mở rộng tại 20 địa điểm từ ngày 17 đến ngày 31 tháng 10, ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối tại 74 địa điểm. Cử tri tại Bernalillo có thể bỏ phiếu tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu thuận tiện nào. Voting Convenience Center. Để xem rắn. Dạ, và để xem danh sách cuộc bầu cử và tất cả thông tin trên theo việc cuộc bầu cử, vui lòng truy cập burncoclerk.gov hoặc gọi 505-468-1291.
0: All right, tonight we have clear skies with light winds, 10 to 20 miles per hour. A few isolated showers and storms are possible in the northwestern part of the state. There's a slight possibility, okay? So may not be any, or there could be some in much of central and northern New Mexico. In Albuquerque, a low tonight of 57. And Tezuque and Piquiris Pueblo, a low of 50 degrees. Gallup, 44. Also for Laguna, Acoma, and Tohajale, a low of 44. Taos Pueblo, 43. Sandia and Santa Ana Pueblo's low tonight, 54. Okawinge and Santa Clara, 52 degrees. And Isleta Pueblo, a low tonight of 55 degrees. And the sun's coming up tomorrow morning at 7:11 a.m. All right, we've got more great music coming up for you. And you're listening to The Best Place on a Monday night for great Indigenous music. Happy Indigenous Peoples Day. And you're listening to New Mexico's First FM.